لومی من مکن ایوا اوانی لجوری گرم لپشت پنجری داخره و سری آسمانی باوران کرد آو ساتانش که درگای جورم بر روی باو بفراتون پیو دار بالا نو خوین ماهری کردو بالا نو خوین ماهری کردو لشخص و زقما پلم کتار پلم کتار.